na jogi penjore angat madaren okodo komodi angat madaren molorate go juo penjore nono angat madaren juo wadare wada sami hoge madaren juo wadare nono sami hoge ratego jogi wondora wanda sama onge okodo madanda jogi wondore juo wondore nono jogi wondore nono juo wondora wanda ratego yai Kagina Kabiran, Angat Madaren, Angat Madaren.